0: 医生，医生，早く、こっちは聴取員がいる。急げ、早く連れてこい。
1: 医生、医生早く来い。
0: バカ、お前は医者じゃないか。
2: 大佐官が先導は終了しました。
3: 服が地に汚さないためにこの服を借りだ。安心しな、医者がすぐに来る。
4: 站住！我要是你就不会干蠢事。
0: 没死啊？
4: 废话，我要是死了，我怎么跟你说话？大白天闹鬼啊！
0: 怎么回事啊？
4: 用你的眼睛看不出来吗？鬼子们把这儿扫荡了。
0: 海虎。放开我！
4: 我告诉你啊，好汉不吃眼前亏，你现在出去也就是个死，然后把鬼子们引进来，我也是个死。你想找死就离我远点，听见没有？
5: 哎，来了！
4: 解扣子！

0: 早野君、徹夜にここに来てのはこんな目立たない八郎の病院のためですか。加賀の将官は知ってる。その理由を知りたい。
1: 奴が中村を殺して中村全軍を滅ぼそうした主犯だ。俺は情報を得た。こいつはこの病院で治療を受けている。この写真を下に配れ。今回我々は必ずこいつを捕まえろ。
0: はい。

0: やつはいるか。
1: いない。全部ここにいる。
0: 剣座後資源術に送った以外は全部ここにいる。
1: 全部ここにいる。早野君、思うけど我らが得たのは偽情報だ。武士さんはここにいない。あるいは我らが来る前に奴がすでに出た。
2: こいつが俺だって十分のに、なぜ運ぶんだ。
1: 聞いたのは死体を収集するのに、いい角度研究に使う。まあどうでもいい。上層の命令に従えばいい。
2: それもそうだ。この上国人は誰か知らないけど、こんなに手間かかるなんて。

0: 이탈가로 올로.
1: 没事吧？没事，还等什么呀，兄弟？赶紧走啊！
2: 哎，等会儿，你叫我什么？
0: 兄弟啊，怎么了？没什么，我们往那边走。哎呀，
1: 鬼子往那边追，咱们就跟他跑反方向。你放心吧，听我的没错。我当时牵着鬼子鼻子满城跑的时候，说不定你啊还在那个闷红丹城戏呢。我走了。
0: 报告します，太子。
3: 牛氏様、ここにいる。これはヤツの髪剃りだ。俺は牛さんに関わる報告を見た。その中に書いた。牛さんは理髪師出身。ヤツは武を刻んでいる髪剃りを持っている。牛さんはここにいるんだ。
0: 報告、下の運送部隊からの情報では、下の運送部隊に怪しいものが混ぜた。山に出かけんだ。牛さんでしょうか。
4: 一部はここに残して操縦するのだ。他全部は俺に付け。はい。この馬鹿をソードに連れてけ。集計しろ。
0: はい。
4: まあ、全部彼のせいではない。俺は最高指揮官として過ちもあるんだ。部隊を命令せ。直ちに捜査を始め。
5: 早野君、この山を。

0: この辺りとこの辺りは我らは全部捜査した。だが牛さんの跡を見つかりません。
1: ならば、奴らはどこに逃げた？
0: 今はわかりません。